Ja, jeg hørte vidt vitan, synes jeg kvekk hans navn Jesus, og i før jeg har en sang av tratt, og til Stuart Townend, og han før synes jeg, the Lord is my shepherd.

0: Eivind, takk for det. Takk for en praktfull bådskap her i morgen. Og vi vet han ikke øyre lusta. Og her han skal være sikna til. Og her var han gående, Eivind. Takk for at vi kunne gise
1: det. Det lykker med at han var sikna til.
0: Takk for det. Takk for det.

0: Nu får vi höra ett inlägg som görs med vid Kurs Kristensen. Det är om det vi ger Johan 16. Och man ska säga att vid APV att få en serie, en podcastserie vid Kurs Kristensen. Så det kommer till att höra mer om. Men nu får jag höra Kurs i samband vid Johannes 16. Og så har vi ringet til Solskinsøen på Bornholm. Velkommen, Kurs Christen.
1: Ja, kan du have.
0: Og der er sol i dag på Solskinsøen.
1: Ja, det er lidt overskyet i dag. Det har jo ellers været fantastisk vejr i lang, lang tid. Men i dag er der lidt efterårsstemning, men det regner ikke. Og det er, hvor jeg ser ud af mit vindue ned over havnen her, så er det alligevel lidt klart vejr nu.
0: Kurs, jeg har ringet til dig for at have en snak om et kapitel i Bibelen, det er Johannes evangelie kapitel 16.
1: Ja.
0: Og det er for mig er det jo et meget væsentligt, og det er det selvfølgelig for mange, mange mennesker, meget, meget væsentligt kapitel. Og jeg tænker på, hvor Jesus han siger her, nu er det i en ny oversættelse i kapitel 16, vers 7, så siger han, men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer at gå bort. Ja. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Vejlederen, det er så Helligånden, ikke? Når Helligånden kommer, står der så i...
1: Det er Helligånden, ja. Og mange stopper jo op for det ord, altså til at begynde med, kan det være det bedste, at Jesus gik bort? Jeg har den lidt ældre oversættelse foran mig. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det kan man ligesom stuse over, ikke? Hvor var det godt, at Jesus gik? Men det forstår vi jo godt, at Jesus var begrænset til Judæa, Samaria og så videre. Men når Helligånden kommer, så er Helligånden over hele jorden, over os og i os og igennem os. Ikke? Så det er det bedste for jer, at jeg går bort. For så vil talsmanden, og det er jo det græske ord, parakletos, altså en sagfører, og jeg, det bedste ord oversæt, den synes jeg i hvert fald, det er så vil hjælperen, når jeg vil hjælperen ikke komme til jer. Man skal tænke på, at Jesus siger også en anden talsmand. Jesus har jo ikke bare, ligesom sidder jo ikke bare i hvile ved faderens højre hånd, men han er talsmand for os hos faderen. Helligånden er talsmanden på jorden til Kristus og til faderen, så vi er stadigvæk Kristus som talsmand. Men Helligånden er altså sendt for at være i os, faktisk for at Kristus kan være i os, og Kristus kan leve sit liv videre i os i generation efter generation ved Helligånden. Derfor er det jo utrolig væsentligt. Og så den der, kan man sige, mægtige gave. Altså Jesus beder om Helligånden, og på Jesu forbøn så kommer altså Helligånden til jorden, og Helligånden kommer jo over dem på pinsedag og fyldte dem, og straks så var der det her ekstraordinære i atmosfæren. Altså vi kan forsøge at overbevise med alle mulige ting og sager og argumenter og intellektuelt og alle mulige skuespil, men der er så noget specielt, når Helligånden kommer og overbeviser verden om synd, retfærdighed og dom, de tre vigtige begreber. Når Helligånden overbeviser om synd, så bliver man ikke slået til jorden. Når mennesker overbeviser om synd, så er det altid fordømmelse. Men når Helligånden overbeviser om synd, så er det en kærlighed og en ledelse til at blive frelst fra sin synd. Og når Helligånden overbeviser om retfærdighed, så er det ikke mennesker, der diskuterer, hvad er retfærdigt og uretfærdigt. Så er det Helligånden i vores samvittighed, der i høj grad afklarer retfærdigheden for Gud i os. Og ligeledes også om dommen, for der er en dom. Synden er, fortsætter det sig med, det er Helligånden overbeviser om, du tror jo ikke på Jesus. Du tror mere på dig selv end på Jesus. Men Helligånden overbeviser om, tro på Jesus. Retfærdigheden, det er, at Jesus er gået til faderen, og derfra udgår retfærdigheden netop ved nådens trone, hvor Jesus er. Og dommen er ganske enkel, ikke at du skal slippes for retten, men dommen er denne verdens fyrste, altså Satan, dæmoner, alting, de er dømt i Kristus. Så det væsentlige for os, som jo vi har talt mange gange om, også på Færøerne, det væsentlige er stadigvæk at få fat i det her med talsmand Helligånd, altså påkald Helligånden, Og så, har jeg lagt mærke til, at ligesom alt andet er en øvelse. Alt er en træning. Men for ligesom at fremme det dybe i os, så træner vi os, og der er to ting, jeg føler også lige for øjeblikket, der er vigtigt. Det ene, det er Guds ord, og det ved jeg, færingerne er fantastiske til. Og ære Guds ord. Det er Guds ord. Ordet Gudes. Hele tiden, så er det Guds ord. Og det er ganske enkelt væsentligt, for Helligånden virker gennem ordet. Hele tiden. Derfor, at vi træner os, ikke legalistisk, men vi træner os i Guds ord, så trænes vores ånd op. Det andet er, at vi lægger mærke til, at Helligånden er i det allermest dagligdags ting. Lige nu er Helligånden i vores samtale på Færøerne. Lige nu virker Helligånden, og de oplevelser, vi har i hverdagen, når vi begynder at åbne vores øjne, træne vores ører, så vil vi se, hvordan Helligånden leder os igennem hverdagslivets ting. Og når vi bliver trænet i det, så åbner vi os i grunden for Helligånden og mere og mere for Guds nærvær. Vi bliver trænet i at leve og vandre med ånden, som også skriften siger. Mm-hmm. Nå, det var et langt foredrag. Brød.
0: Nej, bestemt ikke. Det er meget givende. Kurt, der er i vers 13 længere nede, der står også noget lidt underligt noget. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, vil han give videre til jer. Ja, han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer.
1: Ja.
0: Det er jo mange dybe ting i det der. Jamen, er han et umælende person, eller hvad er det for noget, der står der?
1: Altså, Helligånden er en virkelig person, en selvstændig person, men så langt vi forstår det, så er Helligåndens natur hele tiden at pege hen på Kristus. Altså, derfor beder vi ikke til Helligånden, men vi ærer Helligånden. Der står også, at Helligånden vejleder os. Nu sidder jeg med en lidt anden oversættelse end din. Han vejleder i hele sandheden. Ikke til hele sandheden, men i hele sandheden. Og han taler altså, Helligånden har ikke en selvstændig tale, men Helligånden afspejler hele tiden Kristus. Helligånden taler hele tiden, hvad Kristus taler. Helligånden taler hele tiden, hvad Gud taler. Helligånden har ikke et selvstændigt ord at tale, men taler fra Faderen. Så når Helligånden taler i os, som vi elsker at påpege, at Helligånden taler i os, så er det grund Kristus, der taler i os. Det er Gud, der taler i os. For Helligånden taler ikke et ord af sig selv. Og så alt, hvad han hører, det er også et pragtfuldt ord. Alt, hvad han hører, skal han tale. Og så hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Og der har vi det profetiske, hvor vi måske også har brug for det i dag. Begivenhederne i Syrien, i Mellemøsten, hvor vi står lige på randen, hvor vi siger, er det nu? Er det nu, det store skal ske? Bryder der en kaos ud i verden nu? Så tror jeg, vi har lige bedt til morgen her også, at prøve at få en fornemmelse af, hvad skal der ske? Og Helligånden har en vejledning for det, der skal komme. Det har han jo allerede, fordi det, der skal komme, det er, at Jesus kommer. Men også de begivenheder, der følger med Jesu genkomst. Og så har du det, kan man sige, finalen i det. Han skal herliggøre mig hele tiden. For han tager mit, forkynder det for jer. Og det, jeg har, det er for Faderen, alt sammen. Så Fader, Søn og Helligånd er fuldstændig et i at formidle ordet fra himlen. Er det ikke fantastisk? Ja. Til os og over os.
0: Det er ligesom det samspil mellem de tre, Gud, Sønnen, Faderen og Sønnen, Jesus og Helligånden. Yeah. Det er ligesom, de peger hele tiden på hinanden og siger, yeah. Gud siger, se min søn,
1: yeah. Yeah.
0: Og så videre. Ikke? Og Jesus siger, der er godt, Gud, der er ingen, der er god her. Det er kun Gud, der er god. Altså.
1: Der er kun det ene. Men...
0: Ja. Og, ja. Og så hele tiden, altså, han tilindegør sig selv nærmest, og så siger han, se på Gud. Ikke?
1: Ja.
0: Og Helligånden siger, se på Jesus. Og, ja. Og, og ja. Jesus siger, lyt efter Helligånden. Altså, det, ja. Det er det der spil. Kan vi lære noget af det som mennesker?
1: Jamen, det jeg sad lige tænker på. Tænk om det kunne være sådan med os i menigheden. Ikke? Hvor vi hele tiden går væk, ser væk fra os selv og ærer den anden. Det tror jeg faktisk er sand kristendom. Hele tiden ære den anden, ære den andens tjeneste, hele tiden trække sig tilbage, og så faktisk, hvor hele Kristi legeme, givet det var sådan, hvor hele Kristi legeme er et, og så bare har én tanke, det vi alle sammen ser bort fra os selv, for at herliggøre Kristus i alt, hvad vi er, og alt, hvad vi gør.
0: Ja.
1: Det kunne jeg godt tænke mig.
0: Ja, det er ligesom, at hvis man tænker videre og snakker om det her, så føler man, åh, der kunne komme en ild.
1: der kunne komme en ild. Ja. Det er virkelig en ild, og jeg tror, vi skal arbejde på det, fordi også det, Jesus beder om i Johannes 17, at den ypperste præstelige bøn, han beder om, at de må blive et. Det er jo den enhed, han beder om i virkeligheden. Ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden er et, så beder Jesus for os, at vi må have samme enhed iblandt os ved Helligåndens hjælp. Jeg tror, det kan lade sig gøre, Preben, ja. at ved Helligåndens hjælp blive et. Og se, men det er den her, det egoistiske, og det er også det, resten af kapitlet handler om, når det drejer sig om bønden i Jesu navn. Det er det egoistiske, der er vores kamp. Og derfor er livets kamp, det er at bekæmpe det i den egoistiske tendens i os, så Kristus træder frem i os med netop ved Helligånden. Så det er Kristus liv, der træder frem, der faktisk dør med Kristus, kan vi sige, og hele tiden lever Kristi liv. Der står kampen i dag, hver dag i vores liv.
0: Der er jo i samfundet i dag, at der er en meget narcissistisk holdning, hvor det drejer sig om mig og mig og mig.
1: Ja.
0: Og naboen, han kan sejle i sin egen sø, han må have det så godt, han kan, ikke?
1: Jamen, hele tendensen, det er også, det kan man sige, de store, der træder frem på skærmen, på tv-skærmen, de herliggør hele tiden sig selv, de taler om sig selv og deres egen herlighed. Hele verden er præget det. Blandt de kristne, så taler vi ikke om os selv. Vi herliggør ikke os selv. Vi fortæller ikke, hvor meget vi har udrettet, og hvor meget vi har rejst verden rundt. Vi herliggør Kristus hele tiden. Og det er ved Helligåndens hjælp. Hele tiden fokusere på Kristi herlighed.
0: Ja. Lidt længere nede i kapitlet, Kurt, der kommer også noget, der er meget vanskeligt at forstå. Det er det 24. kapitel, eller rundt om det. Ja. Der står, at bed i mit navn, og I skal få.
1: Ja.
0: Så kan I blive fyldt med glæde. Altså, be i hans navn, så skal vi få det ligesom, jamen så er det ligesom en formel, en løsning. Altså, nu har vi fundet ud af det. Hvis vi vil have noget, så beder vi hans navn.
1: Ja.
0: Hvordan skal vi forstå det?
1: Ja, men altså, det er jo, det, på en måde, så er det jo et anfægtende ord, ikke? Altså, lige når man ser det, for tænk, hvor mange der har bedt om et godt helbred, ikke? Og ikke fik det. Tænk, hvor mange der har bedt om det gode liv, men heller ikke fik det. Tænk, de drømme, som vi bad måtte gå i opfyldelse, de gik ikke i opfyldelse. Vi fik det modsatte, hvad vi bad om. Vi blev syge, vi kæmper os gennem dagene, drømmene bristede. Derfor er det på en lille måde anfægtende, når Jesus siger, at vi skal få alt, hvad vi beder om. Og her tror jeg faktisk, vi rammer, altså efter min opfattelse, så tror jeg, vi rammer nøjagtigt det samme igen. Det er ikke en formel. Altså, vi har indført den form mange kirker. Altså, så bruger vi i Jesu navn. Og det er meget smukt. Det skal man ikke, behøver man ikke tage væk. Men det er ikke det, der menes. Det er ikke en trylleformel for Guds ansigt. Men det er jo, det er netop det samme med at være i overensstemmelse med Jesus. Det er, at det er ikke vort eget. Altså, Gud hører os, når vi beder i hans navn og ikke i vort eget navn. Det er det, der menes i det. Når vi beder i hans navn, altså i overensstemmelse med hele Kristuslivet, så får vi egentlig, hvad Kristus beder om. Hvis ikke det er for filosofisk, det her. Men det er ikke, du siger, himmelske far, nu beder jeg i Jesu navn. Det er slet ikke det. Du behøver slet ikke bruge det der. Men hele dit liv er omspændt af Kristus, altså du lever dit liv i Kristus, og det er fordi de jo ikke endnu hvor Jesus jo ikke er død på korset, og Helligånden var kommet. Så det Jesus siger også, at når I nu lever i Helligånden, så lever I i mit navn, og faktisk alle jeres bønner, det bør være i overensstemmelse med mig, og ikke jeres egoistiske bønner. Og jeg tror, det her problemet ligger, det er også her, vi ikke får, hvad vi beder om, fordi hvis man analyserer det nogle gange, så er det faktisk dybt egoistisk, det i hvert fald det er nogle gange, jeg beder om, at jeg må tage mig i det og lægge det på alteret øjeblikkeligt. Det er jo ikke mig og mit og min fremgang, men det er hele tiden det, åh Jesus, hvad beder du i mig? Så vil vi faktisk opdage, at der er en anden form for bøn inden i os, og det er bønnen i Jesu navn. Er det let opfatteligt?
0: Jo, altså, og hvis man også siger, at den indfaldsvinkel er rent menneskeligt set, så var Jesus en kolossal fiasko, totalt. Han døde på korset og ved pint og plade. Det var ikke rigtig en succes. Altså, det var ikke nogen toppolitiker, der stod frem, eller en konge. faktisk var han en fiasko.
1: Ja.
0: Sådan så det ud, ikke, menneskeligt set.
1: Ja.
0: Og mange gange så føler vi os som en fiasko, ikke? Fordi vi...
1: Jo, men det er vi også præmme, fordi ja. Altså, det at bede Jesu navn, det er også samtidig at dø med Kristus.
0: Ja.
1: Det er at dø med Kristus, og det er at opstå med Kristus. Det er at dø for os selv. Altså, I er jo døde. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. At det hele tiden er overgivet til døden, hvad det hører døden til. Det er at leve i korsfæstelsen. Det er faktisk at bede Jesu navn, tror jeg. Ja. Blandt andet, ikke?
0: Til sidst i kapitlet, der er mange andre ting. Ja. Nu hopper vi lidt i det.
1: Ja.
0: Så er det også, når vi er inde i vores tider, som du begyndte med Syrien og så videre, der står i den her oversættelse, jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt.
1: Ja.
0: Men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Det er noget, som mange kender til. Hvordan kan jeg få freden i det, der nu sker?
1: Ja.
0: Du kan tænke dig om, hvis du var en kristen i Syrien.
1: Ja.
0: Hvordan forstår vi det, Kurt?
1: Ja, altså, jeg kan godt forstå, hvis de i Syrien synes, det er uforståeligt, og vi skal også passe på, ikke bare ligesom kaste en glorie over det. Vi som slet ikke lever på sådan nogle steder der, i de rædsler,

0: i de rædsler, der er der. Nu taler jo Jesus nok om det at være hans tjenere, fordi det er, han siger, i verden, så har I, i min oversættelse, så har I trængsler. Altså, I har trængsler, fordi I følger mig. Det er nok ligesom måske meningen med det. Og det, vi godt følger over på det her liv, vi ser i dag, så skal I have jeres fred, og lægge mærke til det, I skal have jeres fred i mig, ikke i omstændighederne. Og det tror jeg nok, jeg synes, jeg har oplevet i livet, i alle forhold. Altså i alle forhold, at Guds fred, som overgår al forstand, kan fylde sindet og hjertet. Og det er også det, vi skal bede om på vores brødre og søstre, der lever på de egne nu. At midt i det hele, det betyder ikke, at tingene forsvinder. Men det betyder, at man midt i det hele, med det håb, vi har, med den tro, vi har, fordi vi lever hele tiden med et håb, og så har vi også, kan vi sige, evighedsperspektivet hele tiden. Vi ved, at vi skal ikke dø, men vi skal leve i evighedens evigheder, og bliver vi der, så lever vi i evighedernes evigheder. Men der tales altså om en fred i Kristus, som vi kan have uanset forholdene.
1: Ja. Kurt, det var en meget kort gennemgang af, med nogle væsentlige punkter i Johannes Evangeliet kapitel 16. Ja. Og tak dig for, at du vil være med i dag og give det her gode indslag til lytteren. Der er i hvert fald kommet noget frem, som man kan tænke over.
0: Det var dejligt at høre på dem, og så Guds fred og velsignelse til færingerne.
1: Ja. Det samme til jer på Solskinsøen.
0: Tak skal du have.
1: Og du hilser rundt om dig.
0: Det gør jeg.
1: Tak for det, Kurt.
0: Ja. Hej.

Ja, vi har det Kors Kristensen om at flere frasen til fra Johannes 16, og at han har hørt vi Jen Johnson vi lei Holy Forever. Så, og det som vi har hørt her i morgen til, vi har ringt opp til Eivind Bringsberg, som har et godt innlegg for åkken, og så har vi annars hørt ikke har gått håndlegg, og vi til i stående, Preben Hansen og Jekan Sund Dahlsen, vi sier takk for åkken vånande, vi har til å behengende vi to her, nek godt og i lintene.

0: klart og tydeligt, Jesus. Og hvad synes du, Kurt? Nu har vi jo ringet op om den proklamation af Jesu navn. Det var ikke så dårligt.
1: Nej, det var ikke så dårligt. Det var flot jo.
0: Ja.
1: Det gik helt ind både i hjernen og hjertet.
0: Ja, ja. Og man siger, man føler jo, man står i et eller andet, som man hører hjemme i.
1: Ja.
0: Siger på den måde, ikke?
1: Ja, ja, selvfølgelig. Ja.
0: Og så dagligdagen kan godt rive os lidt væk fra den virkelighed, vi faktisk er en del af.
1: Ja, men det drejer sig om netop at øve sig i, at den virkelighed, vi har i Kristus, at få den ind i hverdagen, ikke?
0: Ja.
1: Faktisk hele tiden, og selv i de små detaljer af hverdagen.
0: Ja, det er jo vel en livskamp.
1: Ja.
0: Og den kan variere meget, hvad forhold man er i, og om man så ser Jesus i de prøvelser, man muligvis er i.
1: Ja, altså det er om at se Jesus, og også, jeg tror, vi talte om det sidste, det med Jesu navn. At bruge Jesu navn i alle forhold, det har faktisk været meget stærkt for mig selv siden og dengang også. Og en utrolig myndighed også mod ondskabens åndemagter, som huserer simpelthen omkring os, ikke? Og så bare viske det der vidunderlige navn, eller tale det, og så også tale det med myndighed, da der ligger altså meget i det, ikke?
0: Ja, det gør der. Jeg har kastet sådan et emne ud og har sagt til lytterne, at vi skal snakke om de 10 bud.
1: Ja.
0: Jeg siger, det virker lidt fordømmende, ikke?
1: Ja, det gør det jo ikke, men jeg kom faktisk til at tænke på sangen der. Den er ikke spor åndelig, men det er den her den vej til Mandalay, hvor de 10 bud ikke gælder.
0: Ja. Ja.
1: Så der er et højt sted.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og så siger jeg, er de så gældende for os i dag? Og hvorfor er de egentlig det, eller er de overhovedet gældende for os?
1: Ja.
0: Luther, han havde sin kamp med det.
1: Ja, det havde han.
0: Alvorlig kamp, altså. Først afskrev han det hele, og så fortrød han det nok lidt.
1: Ja, nej, han grundlagde jo hele den etiske kristendom på de 10 bud.
0: Ja.
1: Ja.
0: I vores dagligdag, når vi møder de 10 bud, og så folk kan dem jo mange gange udenad, ikke?
1: Ja.
0: Og det første bud, vi møder, det er, du må ikke have andre guder end mig.
1: Ja. Ja, jo, men der kommer man til at tænke på Jesus, ikke? Da han blev fristet i ørkenen, ikke? Og hvor djævlen siger til ham, hvis du kaster ned og tilbeder mig, ikke?
0: Ja.
1: Så skal du få det alt sammen til ham. Du må kun tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Der har du den ene Gud, du må ikke have andre guder. Mm. Du skal tjene Herren din Gud alene. Altså, der er en analog til det skrifter lige med det samme, ikke?
0: Ja.
1: Og det er faktisk et vigtigt, meget, meget vigtigt, også rent mentalt og etisk og moralsk, det er at sørge for, at man ikke har andre guder, det vil sige noget andet, man dyrker i sit liv grundlæggende, end den eneste sande Gud, himlen og jordens skaber, ikke? Som har givet os et navn og kunne tilbede, der hedder far, Abba far, ikke?
0: Ja. Altså, vi ser også de konfrontationer i Gamle Testamente, hvor man så begynder at tilbede ting, der er guld og sølv og sådan noget, som vi kan overføre til vores tid i dag og sige mammon, ikke? Hvor man faktisk tilbeder det.
1: Ja, ja. Hele Europa, den moderne tid i vores del af verden, den er jo fyldt med overgud, at man behøver bare at se på reklamerne i tv, ikke? Altså, den er fyldt med afguder, egocentriske ting, og så det, at man også ligesom udråber sig selv til Gud i virkeligheden, uden at sige det, ikke?
0: Ja.
1: Man udråber sig selv til verdenscentrum. Det er simpelthen, og i virkeligheden er det en, for mig at se i hvert fald, en satanisk fristelse til at glide væk fra den levende Gud. Fordi sådan opfører man sig ikke, hvis man har forbindelse med Gud og dyrker Gud og tjener ham alene, så har man altså ingen andre Gud i sit liv. Man sørger i hvert fald hurtigt for at håbe hovedet af dem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi hopper ned til det næste, så du må ikke misbruge Herren, din Guds navn. Og der er jøderne, tager det jo så alvorligt, det der bud, at det kan jo ikke udtale.
1: Nej, Nej, de udtaler det jo ikke. Altså, vi siger Jahve eller Jehova, ikke? Og det er J-H-W-H, men det er bare skrevet som. Og så i stedet for, så blev det til Herren, ikke?
0: Ja.
1: Herren, din Gud. Det tror jeg nu ikke, altså, men det er jo, ja, man kan godt respektere den dybe respekt for, mm-hmm. for navnet, ikke?
0: Ja.
1: Og mere for os, det er jo de her, også de her bandeord, ikke? Åh, oh, Gud, ikke? Eller oh my God, og eller ja. Andre ting, også hvor man ligesom, man måner lidt at lave lidt grin med Gud og så videre. Mm-hmm. Det tror jeg, man skal være forsigtig, altså, og selvfølgelig også, at du må ikke sværge ved Guds navn, altså, og sådan nogle ting.
0: Ja.
1: Det er jo Nye Testamente, altså alle de ti bud gentager sig i det Nye Testamente,
0: ja.
1: på flere forskellige måder, ikke? I Jesu undervisning. Og så var det jo ikke bare de ti bud, der var 350 andre bud jo, men
0: ja. Altså, vi ser, eller vi i den amerikanske retssystem, når man skal vidne det, så kommer der en bibel op, og så lægger du hånden på bibelen og siger, jeg sværger.
1: Ja. Ja.
0: Og tale sandhed.
1: Ja.
0: Det overrasker os måske lidt i det her land, hvor vi lever, hvor vi måske ikke tager det så alvorligt.
1: Ja, men altså det er, og så er det Jesus siger, dit ja, det skal være et ja, og dit nej, det skal være et nej. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, der ligger meget i det, og så må vi også sige med det samme brev, at der er intet menneske, der har holdt de 10 bud.
0: Nej.
1: Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men det, nu ved jeg ikke, hvor langt du vil hen med spørgsmål, men altså...
0: Nej, det er bor lidt i det, ikke?
1: Ja, virkeligheden er jo, at de 10 bud er skrevet ind i vores samvittighed, i alle menneskers samvittighed. Altså, de blev skrevet med Guds fingre, skal vi tænke på, på stentavler, og nu har Gud skrevet sine bud ind i vores hjerter. Faktisk er vi alle sammen født med de 10 bud ind i os. Det er jo moralske bud, hvor man faktisk ser nogen, som ikke engang kender Gud eller Jesus, et folkeslag, de indretter sig efter de 10 bud,
0: ja.
1: Og har faktisk et godt liv. Så det ligger simpelthen i os, og derfor snubler vi over dem hele tiden i virkeligheden, når man tænker efter. Ikke?
0: Ja. Og så gør vi det til et eller andet, som er imod os.
1: Ja.
0: Og det skal vi overholde, og det vil bestemt ikke overholde. Selvom det inde i os råber og skriger til himlen, at du for eksempel skal ære din far og din mor.
1: Ja.
0: Altså, det, er der noget mere givende i livet, end at kunne kigge tilbage, vi som ikke har vores forældre her længere, og tænke på, hvad de gjorde for os?
1: Ja, ja.
0: Og vi ærer dem. Når vi får en chance til at sige et eller andet, så ærer vi dem, ikke?
1: Ja. Ja. Altså, jeg husker det er selvfølgelig fortalt flere gange undervejs, men jeg husker, at jeg var begravet mange af min egen familie, og da min mor døde, så var det jo lidt svært, men så tænkte jeg, at jeg har begravet så mange andre, jeg vil begrave min egen mor. Så jeg holdt til med at begrave sagen, og så havde jeg så en medpræst, som lige var der for at støtte mig, hvis jeg skulle bryde helt sammen. Men jeg gennemførte det, og så snart det var færdigt, så lød det ligesom fra himlen, du har Guds velbehag, fordi jeg ærede min mor.
0: Ja.
1: Altså, ved at tale om hende, ikke? Og alle de der fine sider.
0: Ja.
1: Og det er en stor oplevelse, på en måde. Ikke?
0: Ja, og jeg personligt, jeg vil også sige, det hvis jeg får en chance for at fortælle om min mor, eller hvad hun har gjort for mig,
1: ja.
0: så er det ikke noget, der er svært. Absolut ikke. Jeg vil meget gerne have lov til at fortælle det.
1: Ja.
0: Fordi jeg ærer hende, ikke? Og min far også.
1: Ja, jeg tror også, altså, det er jo en kulturel lærdom for både for børn og unge i dag, og håber, at man stadig underviser om det, for det er jo det første bud, der er knyttet et løfte til.
0: Ja.
1: Og det er, at du må få et langt liv. Et langt og godt liv på jorden. Altså, der er ovenikøbet et guddommeligt løfte, når du bevidst ærer din far og mor som din far og mor, som hende, der føler dig, ikke? Og dem, som har taget af dig, når du ærer dem på der mangfoldige måde at gøre det på, så har det Guds velbehag. Det kan man altså godt lære noget af det.
0: Ja.
1: Også i de der tilfælde, hvor børn vender sig mod deres forældre simpelthen og hader dem.
0: Ja.
1: Og det er faktisk ikke så få. Vi har jo arbejdet for Red Barnet her, og det ved vi, hvordan børn de kan vende sig mod forældrene og simpelthen hader dem, ikke?
0: Mm-hmm. Ja. hvor bitter man bliver, og hvor tungt livet bliver, og hvor meget man koncentrerer sig om de ting. Ja. Det er negative ting i livet.
1: Jeg tror også, at hvis man har det sådan, altså hvis nogen så hører os her, har det sådan over for farmor, så måske også har begået nogle dumheder, så måske lige vende om og sige, at man, det er mor, der fødte mig, det er mine forældre. Mm-hmm. Og så faktisk ligesom erklære ind i den usynlige verden, jeg vil ære min far og mor, som Gud siger.
0: Ja.
1: Det har altså en eller anden forløsning i sig.
0: Ja. Nu sprang vi lige hen over det tredje bud, som holdt hviledagen. Du skal holde hviledagen hellig, eller?
1: Kom. Ja.
0: Det er den nye oversættelse, men det, at lovgivningen har jo i mange, mange år også været sådan, at det er en hviledag, hvor du skal ikke arbejde, og det var egentlig, strafbart. Det er jo aftaget nu. Også her på færgerne.
1: Ja, for det, jeg kunne, da vi boede op, så var det faktisk, man måtte ikke engang strikke. det var så ikke noget problem for mig. Altså, men altså, det så strengt var det, det var jo også fiskerne, ikke? Altså, de holdt faktisk hviledage ude på havet, og havde gudstjeneste, og tilbede og søgte Herren. Og man kan faktisk se med sabbaten i Israel, hvor stor betydning den fælles sabbat har for hele befolkningen, for mentaliteten og moralen. Så selvfølgelig ligger der noget i det, at komme hviledagen i hu. Og det var en meget streng befaling for Israel faktisk. Det skulle være beviset på, det var Guds folk, at de overholdt sabbaten, ikke?
0: Ja.
1: Men så kommer Jesus jo og løser budene. Altså, vi skal tænke på, at Jesus opfyldte alle budene i sig. Ja. Og dermed er de opfyldt ikke af os, men de er opfyldt ind i os, alle budene.
0: Ja.
1: Og vi har syndernes forladelse i Kristus. Det er en fantastisk tanke. Men Jesus, han er herre over sabbaten.
0: Ja.
1: Så det er ikke sabbaten, men princippet. I dag, der er faktisk noget i det, ikke? Og jeg kan da huske, at forretningerne begyndte at holde åben her om søndagen, så var nogen, der sagde i de kirke, jeg kom i, du må ikke gå ned i brugsen og handle i dag, vel? Men det er jo også at lægge en ny lov her, for folk. Men der ligger noget i det. Jeg tror, det er klogt, at man forsøger i hvert fald at have tid til stillhed og bøn og hvile fra det daglige.
0: Ja. Altså, selvfølgelig den det femte bud, du må ikke slå ihjel. Som du sagde, nu snakker om det der, at Gud har skrevet loven på vores hjerter, ikke?
1: Ja.
0: Før var der stentavler, og nu er det på vores hjerter. Det er utroligt for os, at man kan komme forbi de grænser der, som vi ser i Islamisk Stat, for eksempel.
1: Ja.
0: Og vi er fuldstændig uforståelige overfor, at man kan.
1: Ja, det er også fordi, der lyder på, at du skal slå ihjel, ikke?
0: Ja.
1: Og vi har selv nogle sager her med børn, som bliver forsøgt bortført til Syrien, ikke? Og de risikerer at blive slået ihjel, fordi de ikke vil følge islam. Det er nemlig det, du ret i. Det er uforståeligt. Og nu er det jo tiden eller forum her og debattere det med islam og kristendom, men det er faktisk, man tænker med rædsel på, at nogen kan få den opfattelse, ikke?
0: Ja.
1: Men så er det også det, at hvad er det at slå ihjel? Det er selvfølgelig manddrab, ikke? Altså, du slår nogen ned, du dræber nogen. Og der er det også, at man kan dræbe på andre måder også. Altså, man kan dræbe ved at vise et menneske kulde, ikke? Man kan dræbe gennem bagtagelse, og man kan dræbe på så mange måder, der faktisk kommer ind under det, hvis vi skal tage det i ydre konsekvenserne.
0: Ja. Når det sker, så synes jeg også, vi synes jo, det er rimeligt, at der kommer en straf, hvis man gør det, ikke?
1: Ja.
0: Hvis dræber et menneske, ja.
1: Ja. Altså, der lå jo en straf for Gud i overtrædelse af de 10 bud, og overtrådte man bare et af budene, så var man skyldig i at have overtrådt dem alle sammen.
0: Ja.
1: Og det var en dødsstraf simpelthen, ikke?
0: Ja.
1: Og så er det jo det fantastiske, at når Jesus har holdt det hele loven, så har han friet os fra lovens forbandelse. Så der er ingen dødsstraf, selvom vi kommer til at overtræde budet, så vi alle gør det. Men der er så en nåde i stedet for. Ja. Men man skal tænke på faktisk, hvor alvorligt det er. Altså, det er ikke bare at joke om de 10 bud. Det er faktisk, fordi Gud skrev det med sine egne fingre. Ja. Lagde det ind i vores hjerter, og det står stadigvæk som en ildskrift over hele jorden. De bud, Gud har givet, som faktisk er gode bud. Altså moralske bud, som er med til at opdrage og med til at holde et samfund sammen.
0: Ja. Vi ved godt, at en stor del af vores lovgivning er bygget på de 10 bud.
1: Ja, det er det. Og det så blev det jo. Altså for grundlæggende jo, da vores samfund med vores, på Færøerne, men også i Danmark, det hviler jo faktisk på de 10 bud, ikke? Men det gør det ikke mere. Og der er det. Der er lidt lovgivning imod Guds lov, og det er et kæmpe dilemma.
0: Ja.
1: For sundheden i vores nation, ikke?
0: Ja, det er det. Og også det sjette bud, du må ikke bryde ægteskab.
1: Ja.
0: Som er i dag altså noget, når man ser de her procenttal, måske 40%, eller hvad, så hvor ægteskaber, som går i opløsning.
1: Ja.
0: Det er chokerende. Og det er både i menigheder, eller i kirker, eller det er overalt faktisk. Der er ikke nogen forskel i dag.
1: Nej, altså det er næsten mere naturligt, at ægteskaberne bliver brudt flere gange, og det er jo et stort moralsk dilemma i vores land, ikke?
0: Ja.
1: Det er det på Færøerne selvfølgelig, og det smerter meget i det lille samfund, og det gør det også her på Bornholm, hvor vi bor, og i Danmark. Og der tror jeg, man skal tage op, men det indeholder jo utrolig mange aspekter. Det indeholder jo hele det grundlæggende, altså derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru.
0: Ja.
1: Og de skal være et kød, og hvad Gud har sammenføjet, det må et menneske ikke adskille. Og Jesus tager jo også det meget voldeligt op med ægteskabet, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Som jo på en måde er rystende. Men så har du også, altså hvis man er indstillet på at tjene Gud og tjene Jesus, så er det altså ikke den første løsning at gå fra hinanden, så er den første løsning at sige, Gud, du har indstillet et ægteskab, mm-hmm. hjælp os. Og også selvom den ene part har begået en overtrædelse, og man kan også sige, at måske overgå en alvorlig overtrædelse med hår eller andre ting, så skal man ikke bare lige korte det af med det samme, men så gå frem for Gud og få synderens forladelse, mm-hmm. og så kan der blive genoprettet i ægteskaberne. Det kunne jeg altså godt tænke mig.
0: Ja.
1: Meget mere, ikke? Altså i gamle dage, når jeg var meget aktiv præst i København, så kom jo folk, og det var lovgivningen, der sagde, at de skulle søge hjælp hos en præst, ikke?
0: Ja.
1: Og sidde med to parter der, det var både smerteligt, men også, og nogen forstod det ikke, og holdt sammen, og var taknemmelig for, at der var nogen, der hjalp dem. Ja, det er en ulykke med de skilsmisser. Det er en ulykke for børnene, først og fremmest, ikke?
0: Ja. Nå, ja. De vil betale prisen, altså.
1: Ja, ja.
0: Det er jo ikke bare dem, der skal betale prisen, som nu finder ud af, nu skal vi det her.
1: Nej, vi ved det jo, Preben, og det ved alle, også hvor smerteligt det er i familien, ikke? Når de ting sker. Men der har du, det er fordi gudløsheden og sekulariseringen, og jeg vil næsten sige, de dæmoniske magter, som jo virkelig er der i himmelrådet, de angriber jo Guds forordninger på alle mulige måder, på snedige måder, for at ødelægge det, Gud har sammenføjet, og ødelægge Guds lov. Der er en modstander, der er en fjende af Gud, ikke? Altså, som opererer i vores verden. Og det er også, nogle gange må vi altså lige få øje på det. Hvad er det, og hvordan skal vi angribe det der i virkeligheden, ikke? Og der er det ikke bare nogle søde ord, men der er det også en myndighed der. Sige, gå din vej, djævel, ikke? Gå din vej fra vores ægteskab.
0: Ja.
1: Gå din vej fra vores familie. Vi vil holde sammen til døden og skiller.
0: Mm-hmm.
1: Uanset om der har været nogle fejltagelser, ikke?
0: Og vi må heller ikke glemme...
1: Så ved jeg også godt, for det skal vi også have med. Der er jo nogle ulykkelige situationer, vi også selv har måttet sige, at det her, det går altså ikke. I kan ikke leve som hund og kat, men prøv at bo hver for sig, og så se, og lad det gå et stykke tid, og sådan nogle ting. Der er en hel masse sjælesørgelige ting i det, og der er ingen, der skal føle sig fordømt eller hængt ud her. For det kan være sådan nogle gange, det kan ikke gå simpelthen, ikke?
0: Ja. Jesus går så langt, at han også har paralleller mellem sig selv og som brud og Guds rige og så et ægteskab.
1: Ja, det er det jo. Ja. Vi er trologet med Kristus, står der, ikke? Og han kommer for at hente sin brud og alle de her ting, så det har et åndeligt sammenhæng jo.
0: Ja.
1: Men jeg tror, vi skal have det der med, Preben, at faktisk er jo hele loven er jo virkelig en opfyldt i et bud. Altså, jeg kan bare citere her, ikke? Hvad er ikke nogen andet skyldig end at elske hinanden?
0: Yeah.
1: For den, der elsker andre, har opfyldt loven. Yeah. Og budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i et bud. Du skal elske din næste som dig selv.
0: Ja.
1: Og kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Så kærligheden er lovens fylde simpelthen, ikke?
0: Ja.
1: Men det hele Matteus evangeliet sammenfatter jo de 10 bud. Og også bjergprædikenen, som jo er det nye bud. Og så er det igen det, at det er simpelthen nødvendigt at få Helligånden ind i sig. Fordi så opfyldes budet, det vil sige Helligånden. Helligånden tilsidesætter jo ikke Guds bud, de er hellige, men Helligånden tager det og hjælper os til at overholde disse bud.
0: Mm-hmm. Ja, Jesus siger i bjergprædiken der i Matteus 5, der siger han, tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne.
1: Nej, jeg kom for at opfylde den,
0: ja. Jeg kommer for at opfylde den.
1: Ja,
0: det kan virke helt underligt, ikke?
1: jo, men det er faktisk fantastisk.
0: Ja.
1: Det er simpelthen fantastisk, fordi det betyder, at du og jeg, vi har opfyldt loven, fordi Kristus er i os. Selvom vi er overtrædet, så har vi opfyldt loven i os, for vi har selve ham, der har opfyldt loven. Han bor med troen i vores hjerte.
0: Ja.
1: Det er simpelthen en fantastisk tanke.
0: Ja. Ja, sandelig siger jeg, før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav, eller hver eneste tødel, foregå af loven.
1: Nej, altså Jesus opholder jo loven.
0: Ja.
1: Og så også hele den forklaring, vi har i Galaterbrevet, at loven, det er en tugtemester til Kristus. Ikke? Altså, vi bliver overbevist om synd, også fordi vi overtræder loven. Vi overtræder det, at du må ikke lyve, du må ikke stjæle, og alle de her ting. Vi overtræder vi jo alle sammen i forskellige nuancer. Så, og den dårlige samvittighed, den driver os til Kristus og syndernes forladelse. Og så er det, at vi bliver frelst, som man siger, ikke? Altså, vi bliver renset ved Jesu blod, når vi bekender vores synder, så renser Jesu blod for synd, ikke?
0: Ja.
1: Der har vi den her nåde, der hviler over menneskeslægten.
0: Ja.
1: Det kan vi ikke leve uden. Fordi så må vi få tabt alle sammen, simpelthen.
0: Ja. Når man er vidne i retten, det gør jeg en gang imellem, så skal man vidne om noget. Så får man at vide, at man skal fortælle hele sandheden og kun sandheden. Og intet andet end sandheden.
1: Ja.
0: Ja. Og ikke have falsk vidnesbyrd om noget.
1: Nej.
0: Og jeg kan huske, at da jeg begyndte på det, som jeg en gang imellem gør sådan noget der, så siger jeg en sagfører, hvad skal jeg gøre? Altså, det kan jo være, at hukommelsen svigter lidt en gang imellem. Så siger hun, så skal du bare sige nej. Det kan jeg ikke huske.
1: Ja, lige præcis, ja. Det er også en lærdom, som at sandheden skal ikke modificeres.
0: Ja.
1: Men fordi sandheden frigør på alle områder, ikke? Og det er lidt klogt, det er at få

0: fortælle det hele. Det var rent sjælesørgisk, så er det klogt at gå til en sjælesørg og fortælle det hele.
1: Ja.
0: Usminket, ja. Hvordan det er. Det har altså en frigørelse og en forsoning i sig.
1: Ja. Jesus der i... Han fortsætter, og når jeg tænker, at de der, nu løber lidt i det, det der hop fra Edens Have til loven til Jesus.
0: Ja.
1: Det er jo også meget interessant.
0: Jamen det er det da. Altså, det, når man tænker på det, altså, hvor alvorligt det er, og så ikke bare det bud, men alle budene og Guds krav og Guds lov på menneskeheden, og den forbandelse, altså lovens forbandelse simpelthen, ikke? Fordi ikke kødet, altså loven er god nok, men det er mennesket, der simpelthen er i synd og ikke kan gribe Guds lov.
1: Ja.
0: Loven er fantastisk, og sådan, derfor må vi ikke tage det gamle testamente væk og Guds lov tværtimod. Så skal vi se det og spejle det i det nye testamente, så får vi en stor rigdom ud af det. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo også derfor frelsen i Kristus er så stor, fordi den har løst os på den lov. Og jeg kan faktisk se det, når vi nu taler om muslimerne, som gerne slår ihjel, så kan jeg faktisk se, hvordan muslimerne, fordi jeg færdes lidt imellem dem, eller har færdes imellem dem, og haft mange samtaler osv., de er simpelthen bundet af loven, som nogen, og hvor jeg har haft lyst til at prøve også at sige til dem, ved hvad, du kan blive fri i Kristus, men de tror ikke på Kristus som Guds søn, men du kan blive fri ved Kristus fra al den der lovtrældom, ikke? Altså, at du skal vaske dine hænder, og du skal faste, og du skal gøre det, og du skal gøre det, og du skal gøre det. Det er faktisk for mig et billede af lovens forbandelse, når jeg ser den trældom, der hviler over de familier her.
1: Ja. Der er også et moment som i det der med Gud giver loven.
0: Ja.
1: Og vi ser, at det fører også, når vi læser det, man læser det, kan man sige, at Gud er meget streng.
0: Ja.
1: Ja. Men så er det, når vi møder Jesus og får Helligånden i os, så pludselig kan vi opleve, at Gud er min far.
0: Ja, det er jo det, der er fantastisk.
1: Gud er min far.
0: Ja.
1: Altså, og Jesus siger, jeg kalder jer ikke længere venner eller tjener. Jeg kalder jer brødre.
0: Ja, vi kalder jer venner eller brødre.
1: Ja.
0: Og så er det også det, og så også det, at vi er Guds børn. Ikke?
1: Ja.
0: Vi har ret til at kalde os Guds børn, og vi er det. Og det er ligesom og faktisk er englene, de er også Guds børn. Og vi er også Guds børn. Det er jo en helt anden stilling.
1: Ja.
0: Men det er klart, at vi skal forstå, at Gud er streng. Altså, det er forfærdeligt streng. Og også når opgøret med jorden, jeg ved ikke, om vi er i gang med det, med de her mærkelige ting, der sker. Men altså, det bliver jo en dom over jorden til sidst, og over gudløsheden, og over modstand imod Gud. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, og der skal vi skal også være forsigtige i vores liv. Fordi Gud er god, Gud er fyldt med kærlighed, men Gud er også streng. Ikke?
1: Ja.
0: Og faktisk så ligger der også en lille straf i nogle af vores overtrædelser. Også i dag, som jo egentlig er barmhjertig, for hvis ikke du bliver straffet for dine overtrædelser, så bliver du bare ved.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Men jeg ved godt, den er altså ikke populær i kirken at tale om det. Men det Romerrød siger, så se da Guds strenghed. Og så se der Guds godhed.
1: Ja.
0: Altså det er begge dele, ikke?
1: Ja. Jeg mødte en kvinde for ikke længe siden, hun kom og sagde til mig, ved du hvad, jeg tror mit liv var forandret. Jeg pludselig opdagede, at jeg er Gud og også min far.
0: Ja.
1: Og det har jeg aldrig set før.
0: Nej. Det er den store åbenbaring. Det,
1: ja.
0: det er for os. Og ligesom med vores børn på et meget svagt niveau. Altså,
1: ja.
0: Sådan har jeg det også oplevet, at Gud elsker mig alligevel, selvom jeg laver nogle unoder, ikke?
1: Ja, nemlig.
0: Ja.
1: Og selvom jeg går igennem på nogle store strabasser,
0: ja.
1: og måske sygdomme,
0: ja.
1: Og det ene andet,
0: ja. Ja.
1: Så er han altså ikke ude på at straffe mig.
0: Ja, jeg tror også, det er klogt at sætte sig bare stille ned og sige, Abba far, altså
1: ja.
0: Farmand, ikke? Far.
1: Ja. Ja.
0: Du er min vidunderlige far. Jamen, det er menneskets største lykke.
1: Ja.
0: Det er Gud en far, fordi det er det, vi skal være i evighedernes evighed.
1: Ja. Kurt, jeg tror, vi har været lidt rundt om det her, og der er mange momenter i det her. Men vi kan vel sige, at loven er stadigvæk gældende.
0: Det er ligefrem spændende jo,
1: ja.
0: Når du nu kommer ind i det.
1: Ja.
0: Du må ikke stjæle, det kommer ikke så meget ind i, men det må man altså heller ikke.
1: Nej.
0: Og du må ikke vidne falsk imod det næste.
1: Nej.
0: Og du må ikke begære, og i begære er jo selve synden. Jeg begærer, det er egocentrisk, ikke?
1: Ja.
0: Du må ikke begære, det er altså det er din næstes hus og hustru og så videre. Hans træl eller trælkvinde. Okse,
1: og det kan virkelig føre at begære din næstes hus. Jeg vil også have sådan et, ikke?
0: Ja.
1: Og det kan føre i forfærdelige problemer.
0: Ja.
1: Man kan ødelægge en hel families liv.
0: Ja,
1: fordi jeg skal have det der.
0: Vores nu utugt, ikke? Begære min næstes hus.
1: Ja.
0: Hun er meget smuk og en mel, ikke? Og meget mere attraktiv, og så videre. Og så begynder det inde i hjertet. Det tror jeg er vigtigt at afvise med det samme.
1: Som I sagde, græsset er altid grønnere hos naboen, men altså, det passer jo ikke.
0: Det passer ikke, nej.
1: Ja. Det var det, Kurt. Og tak for det, vi kunne... Alle de gode ting, du siger, og som jeg tror også... Ja. Giver lytteren et input. Jeg plejer altid at sige til dig, kan du ikke bede en bøn for de lytter, der nu har været med i dag?
0: Jo.
1: Og i forbindelse med det, vi nu har vendt og drejet nogle gange her.
0: Ja. Skal jeg gøre det her i...
1: Ja, det havde været dejligt.
0: Ja, lad mig gøre det, Bremen. Ja. Himmelske far, tak, at du lader være vores far. Tak, at du er en far for mig. Og tak, at du er en far for Preben. Og en far for alle, som lytter det her øjeblik. Og nu påkalder vi dig som Abbafar. Midt i vores misgerninger, midt i vores fald, midt i vores svaghed, så er du en far, der vil hjælpe os. Og himmelske far, vi tænker på de bud og de love, du har givet, og det vil vi rette os efter. Vi vil ikke afvise dem eller bortforklare dem, men vi vil anerkende dine love. Og så tak for, at det hele bliver opfyldt i Kristus, og Helligånden langsomt opfylder det i os, i vores vandring med Kristus. Der beder faderen din velsignelse over færgerne, og jeg beder også fader for de to, der er smittet med coronavirus, der, at det ikke må brede sig på færgerne. Vi beder en beskyttelse over det færøske folk, og det vi har bedt så mange gange, at vækkelsens ild, det må fange hele folket. Velsign linden og alt det gode, der kommer ud der. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Martin Zachariasen kan du selvfølgelig huske mere end det. Og hun bliver ved med at give forskellige ting ud, og nu har hun så lavet en CD'er, som hun også den er på svensk, men så har hun også givet den ud på færøsk.
0: Okay.
1: Og der har hun en sang der, som hun kalder Gud, du er min færge. Gud, du er min far.
0: Ja.
1: Så den synes jeg, der har været helt passende at slutte af med.
0: Det var hunderligt. Det er fint, Preben.
1: Ja, tak skal du have. Vi må gå ind
0: op.
1: Ja, hej.
0: Hej.

Så var du attra bjåt her. Hjertelig velkommen og I Krasadelen, eller til Krasadelen. Hette fjellbrøtta tonlagersendingen, trus minutter vi ødel og møvlig om, men det må være godt. Annars opplyser vi sender mandag klokkan 16, torskvall klokkan 22 og leiernått klokkan 2. Værste tøyen, den heppne Høgni Haberg Hansen, og jeg vågner her som du stadret eller stød, at du megnar, just det, med at du omstår til ganske skrøsende her, njøter da. Og det som alltid, artisten som vi får spille, heter Eggflia Fjellbrøyt, best stødmessig, og så det. Men nok så down to earth, halte jeg det, i måneden jeg har sendt her. Men jeg har alltid rørt det godt, det veldig spennende, og vi vanlig at du forstår njøter det. Og vi har sånn, så vær hjertelig velkommen til Krasadelen.

Jeg hørte om en som var sånn mismalter, en predikmøver, som han tok til at ta Jesus kom til grønne og tja Lazarus, og sier han, Lazarus, kom inn! Og det var nok ut han skulle. Men det Warren Barfield og Come Alive. Tjervel.

prakfullur röddunar tja Glenn Campbell og Rust Half. Her var The Greatest Gift of All av ugonan tja Glenn som nevndist Show Me Your Way. Løyve relasjoner til glede, sorg, gammel, olvar og så videre. Og vi fætler en gitarist nå, og vi nevnest James Hara. Han hever et instrumentallæg her som, jeg vet ikke om det var vimmen, John, han kallet læg etter et eller annet originaler, men for jeg da kanskje skal si at her mer, så kan jeg si at tøkning som jeg var sånn der, sen, og hver dag føring som jeg skrev til læg, så kunne det være at vi kunne kalle læg for det. Jeg var sånn i høgne. Det her James Hara, Jerrell.

Jimmy Needham, Arrow, allast hann er smidja. Her pýlar sum pæka til gud. Og sýr hann, innskja vera ein pýlar fyrir te sum pækar gud. Vi færa frá honum færa til instrumentalatónar. Hett bølkurinn sum var aktivur at sú forsnun koinonia. Sustøvsbaltara kom ut nuðj fors og hett av hese ugave og vi tørir instrumentalæge. Allegria.

Sustelet na hebben we de Brent Bourgeois uit de Ugoansara Don't Look Back Where I Without You. Waar daar waar daar instrumentale allegria wie koinu nia. Wie verra fra haar som verwe til emigrant. Ugo hen er behind the eyes som. En ik von de Grant Fjepparen lukken som beri lukken som. Kanske att han mest hulleisa. Ærliga utgående kjenne. Ikke det henne er oærlige, men henne han lukker som færre sinde gypere. Er han prakkfull utgående, han selv vil man si er ærlig god i henne, og jeg halver vi å spille kjøring, tror jeg vi her, Like I Love You.

0: Nú fyrr æra lesa vers, så sendur í Lukas 15:20.
1: Så lei sigi et ikon verur gleði tja enklung gods om ein sindara i vendur vi.
0: Nasa sangur eitir Entertaining Angels, han frá 1998. Sangurinn kussi einsamallur ein personur kan vera arna vendur vi til Jesus og kussi himmalin gleðist om ein sindara i vendur vi.

0: Nu får vi høre et innlegg som gjør sammen med Kurs Kristensen. Det om det vi gjør Johan 16. Og man skal si at vi arbeider vi at få en serie, en podcastserie vi Kurs Kristensen. Det, så det kommer til å høre mer om. Men nu får jeg høre Kurs i samband med Johan 16. Og så har vi ringet til Solskinsøen på Bornholm. Velkommen, Kurs Kristensen.
1: Tak skal du have.
0: Og der sol i dag på Solskinsøen.
1: Ja, det er lidt overskyet af. Det har jo ellers været fantastisk vejr i lang, lang tid. Men i dag er der lidt efterårsstemning, men det regner ikke. Og det er, hvor jeg ser ud af mit vindue ned over havnen her, så er det alligevel lidt klart vejr nu.
0: Kurs, jeg har ringet til dig for at have en snak om et kapitel i Bibelen, det er Johannes evangelie kapitel 16.
1: Ja.
0: Og det er for mig er det jo et meget væsentligt, og det er det selvfølgelig for mange, mange mennesker. Meget væsentligt kapitel. Og jeg tænker på, hvor Jesus han siger her, nu er det i en ny oversættelse i kapitel 16, vers 7, så siger han, men I må tro mig, når jeg siger, at det er bedst for jer at gå bort. Ja. Kun hvis jeg går bort, kan vejlederen komme til jer, og når jeg er gået bort herfra, vil jeg sende ham til jer. Vejlederen, det er så Helligånden, ikke? Når Helligånden kommer, står der så i...
1: Det er Helligånden, ja. Og mange stopper jo op for det ord, altså til at begynde med, kan det være det bedste, at Jesus gik bort? Jeg har den lidt ældre oversættelse foran mig. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. Det kan man ligesom stusse over, ikke? Hvor var det godt, at Jesus gik? Men det forstår vi jo godt, at Jesus var begrænset til Judæa, Samaria osv. Men når Helligånden kommer, så er Helligånden over hele jorden, over os og i os og igennem os. Ikke? Så det er det bedste for jer, at jeg går bort. For så vil talsmanden, og det er jo det græske ord, parakletos, altså en sagfører, og ja, det bedste ord, også den synes jeg i hvert fald, det er så vil hjælperen, når jeg

0: vil hjælperen ikke komme til jer? Man skal tænke på, at Jesus siger også en anden talsmand. Jesus har jo ikke bare, ligesom, sidder jo ikke bare i hvile ved faderens højre hånd, men han er talsmand for os hos faderen. Helligånden er talsmanden på jorden til Kristus og til faderen, så vi er stadigvæk Kristus som talsmand. Men Helligånden er altså sendt for at være i os, faktisk for at Kristus kan være i os, og Kristus kan leve sit liv videre i os i generation efter generation ved Helligånden. Derfor er det jo utrolig væsentligt. Og så den der, kan man sige, mægtige gave. Altså Jesus beder om Helligånden, og på Jesu forbøn så kommer altså Helligånden til jorden, og Helligånden kommer jo over dem på pinsedag og fyldte dem, og straks så var der det her ekstraordinære i atmosfæren. Altså vi kan forsøge at overbevise med alle mulige ting og sager og argumenter og intellektuelt og alle mulige skuespil, men der er så noget specielt, når Helligånden kommer og overbeviser verden om synd, retfærdighed og dom, de tre vigtige begreber. Når Helligånden overbeviser om synd, så bliver man ikke slået til jorden. Når mennesker overbeviser om synd, så er det altid fordømmelse. Men når Helligånden overbeviser om synd, så er det en kærlighed og en ledelse til at blive frelst fra sin synd. Og når Helligånden overbeviser om retfærdighed, så er det ikke mennesker, der diskuterer, hvad er retfærdigt og uretfærdigt. Så er det Helligånden i vores samvittighed, der i høj grad afklarer retfærdigheden for Gud i os. Og ligeledes også om dommen, for der er en dom. Synden er, fortsætter det sig med, det er Helligånden overbeviser om, du tror jo ikke på Jesus. Du tror mere på dig selv end på Jesus. Men Helligånden overbeviser om, tro på Jesus. Retfærdigheden, det er, at Jesus er gået til faderen, og derfra udgår retfærdighed netop ved nådens trone, hvor Jesus er. Og dommen er ganske enkel, ikke at du skal slippes for retten, men dommen er denne verdens fyrste, altså Satan, dæmoner, alting, de er dømt i Kristus. Så det væsentlige for os, som jo vi har talt mange gange om, også på Færøerne, det væsentlige er stadigvæk at få fat i det her med talsmand Helligånd, altså påkald Helligånden. Og så har jeg lagt mærke til, at ligesom alt andet er en øvelse, alt er en træning, men for ligesom at fremme det dybe i os, så træner vi os, at der er to ting, jeg føler også lige for øjeblikket, der er vigtigt. Det ene, det er Guds ord, og det ved jeg, færingerne er fantastiske til, og ære Guds ord. Det er Guds ord. Ordet Gudes hele tiden, så det er Guds ord. Og det er ganske enkelt væsentligt, for Helligånden virker gennem ordet hele tiden. Derfor, at vi træner os, ikke legalistisk, men vi træner os i Guds ord, så trænes vores ånd op. Det andet er, at vi lægger mærke til, at Helligånden er i det allermest dagligdags ting. Lige nu er Helligånden i vores samtale på Færøerne. Lige nu virker Helligånden, og de oplevelser, vi har i hverdagen, når vi begynder at åbne vores øjne, træne vores ører, så vil vi se, hvordan Helligånden leder os igennem hverdagslivets ting. Og når vi bliver trænet i det, så åbner vi os i grunden for Helligånden og mere og mere for Guds nærvær. Vi bliver trænet i at leve og vandre med ånden, som også skriften siger. Mm-hmm. Nå, det var et langt foredrag.
1: Nej, bestemt ikke. Det er jo meget givende. Kurt, der er i vers 13 længere nede, der står også noget lidt underligt noget. Han vil ikke fremføre sine egne meninger, men det han hører mig sige, vil han give videre til jer. Ja, han vil åbenbare for jer, hvad fremtiden bringer.
0: Ja.
1: Det er jo mange dybe ting i det der. Jamen, er han et umælende person, eller hvad er det for noget, der står der?
0: Altså, Helligånden er en virkelig person, en selvstændig person, men så langt vi forstår det, så er Helligåndens natur hele tiden at pege hen på Kristus. Altså, derfor beder vi ikke til Helligånden, men vi ærer Helligånden. Der står også, at Helligånden vejleder os. Nu sidder jeg sidder med en lidt anden oversættelse end din. Han vejleder i hele sandheden. Ikke til hele sandheden, men i hele sandheden. Og han taler altså ikke, Helligånden har ikke en selvstændig tale, men Helligånden afspejler hele tiden Kristus. Helligånden taler hele tiden, hvad Kristus taler. Helligånden taler hele tiden, hvad Gud taler. Helligånden har ikke et selvstændigt ord at tale, men taler fra Faderen. Så når Helligånden taler i os, som vi elsker at påpege, at Helligånden taler i os, så er det grund Kristus, der taler i os. Det er Gud, der taler i os. For Helligånden taler ikke et ord af sig selv. Og så alt, hvad han hører, det er også et pragtfuldt ord. Alt, hvad han hører, skal han tale. Og så, hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Og der har vi det profetiske, hvor vi måske også har brug for det i dag. Begivenhederne i Syrien, i Mellemøsten, hvor vi står lige på randen, hvor vi siger, er det nu? Er det nu, det store skal ske? Bryder der en kaos ud i verden nu? Så tror jeg, vi har lige bedt til morgen her også, at prøve at få en fornemmelse af, hvad skal der ske? Og Helligånden har en vejledning for det, der skal komme. Det har han jo allerede, fordi det, der skal komme, det er, at Jesus kommer. Men også de begivenheder, der følger med Jesu genkomst. Og så har du det, kan man sige, finalen i det. Han skal herliggøre mig hele tiden. For han tager mit, forkynder det for jer. Og det, jeg har, det er for Faderen, alt sammen. Så Fader, Søn og Helligånd er fuldstændig et i at formidle ordet fra himlen. Er det ikke fantastisk? Ja. Til os og over os.
1: Det er ligesom det samspil mellem de tre, Gud, Sønnen, Faderen og Sønnen, Jesus og Helligånden. Yeah. Det er ligesom, de peger hele tiden på hinanden og siger, yeah. Gud siger, se min søn, yeah. Yeah. Og så videre. Ikke? Og Jesus siger, der er godt, Gud, der er ingen, der er god her. Det er kun Gud, der er god. Altså.
0: Der er kun det ene. Men,
1: ja. Og, ja. Og så hele tiden, altså, han tilindegør sig selv nærmest, og så siger han, se på Gud. Ikke?
0: Ja.
1: Og Helligånden siger, se på Jesus. Og, ja. Og Jesus siger, lyt efter Helligånden. Altså, det er det der spil. Kan vi lære noget af det som mennesker?
0: Jamen, det jeg sad lige og tænkte på. Tænk om det kunne være sådan med os i menigheden. Ikke? Hvor vi hele tiden ser væk fra os selv og ære den anden. Det tror jeg faktisk er sand kristendom. Hele tiden ære den anden, ære den andens tjeneste, hele tiden trække sig tilbage, og så faktisk, hvor hele Kristi legeme, givet det var sådan, hvor hele Kristi legeme er et, og så bare har én tanke, det vi alle sammen ser bort fra os selv, for at herliggøre Kristus i alt, hvad vi er, og alt, hvad vi gør.
1: Ja.
0: Det kunne jeg godt tænke mig.
1: Ja, det er ligesom, at hvis man tænker videre og snakker om det her, så føler man, der kunne komme en ild.
0: der kunne komme en ild. Ja. Der er virkelig en ild, og jeg tror, vi skal arbejde på det, for det er også det, Jesus beder om i Johannes 17, altså den ypperste præstelige bøn, ikke? Han beder om, at de må blive et. Det er jo den enhed, han beder om i virkeligheden. Ligesom Faderen, Sønnen og Helligånden er et, så beder Jesus for os, at vi må have samme enhed iblandt os ved Helligåndens hjælp. Jeg tror, det kan lade sig gøre, Preben,
1: ja.
0: at ved Helligåndens hjælp bliver et. Og se, men det er den her, det egoistiske, og det er også det, resten af kapitlet handler om, når det drejer sig om bønden i Jesu navn. Det er det egoistiske, der er vores kamp. Og derfor er livets kamp, det er at bekæmpe det i den egoistiske tendens i os. Så Kristus træder frem i os med netop ved Helligånden. Så det er Kristus liv, der træder frem, der faktisk dør med Kristus, kan vi sige. Og hele tiden lever Kristi liv. Der står kampen i dag. Mm. Hver dag i vores liv.
1: Der er jo i samfundet i dag, at der er en meget narcissistisk holdning, hvor det drejer sig om mig og mig og mig.
0: Ja. Ja.
1: Og ja. Naboen, han kan sejle i sin egen sø, han må have det så godt, han kan, ikke?
0: Jamen, altså, hele tendensen, det er også, det kan man sige, de store, der træder frem på skærmen, på tv-skærmen, de herliggør hele tiden sig selv, de taler om sig selv, og deres egen herlighed, hele verden er præget af det. Blandt de kristne, så taler vi ikke om os selv. Vi herliggør ikke os selv. Vi fortæller ikke, hvor meget vi har udrettet, og hvor meget vi har rejst verden rundt. Vi herliggør Kristus hele tiden. Og det er ved Helligåndens hjælp. Hele tiden fokuserer på Kristi herlighed.
1: Ja. Lidt længere nede i kapitlet, Kurt, der kommer også noget, der er meget vanskeligt at forstå. Det er det 24. kapitel, eller rundt om det.
0: Ja.
1: Der står, at bed i mit navn, og I skal få.
0: Ja.
1: Så kan I blive fyldt med glæde. Altså, bede hans navn, så skal vi få det ligesom, jamen så er det ligesom en formel, en løsning. Altså, nu har vi fundet ud af det. Hvis vi vil have noget, så beder vi hans navn.
0: Ja.
1: Hvordan skal vi forstå det?
0: Ja, men altså, det er jo, det er på en måde, så er det jo et anfægtende ord, ikke? Altså, lige når man ser det. For tænk, hvor mange der har bedt om et godt helbred, ikke? Og ikke fik det. Tænk, hvor mange der har bedt om det gode liv, men heller ikke fik det. Tænk, de drømme, som vi bad måtte gå i opfyldelse, de gik ikke i opfyldelse. Vi fik det modsatte, hvad vi bad om. Vi blev syge, vi kæmper os gennem dagene. Drømmene bristede. Derfor er det på en lille måde anfægtende, når Jesus siger, at vi skal få alt, hvad vi beder om. Og her tror jeg faktisk, vi rammer, altså efter min opfattelse, så tror jeg, vi rammer nøjagtigt det samme igen. Det er ikke en formel. Altså, vi har indført den form mange kirker. Altså, så bruger vi i Jesu navn. Og det er meget smukt. Det skal man ikke, behøver man ikke tage væk. Men det er ikke det, der menes. Det er ikke en trylleformel for Guds ansigt. Men det er jo, det er netop det samme med at være i overensstemmelse med Jesus. Det er, at det er ikke vort eget. Altså, Gud hører os, når vi beder i hans navn, og ikke i vort eget navn. Det er det, der menes i det. Når vi beder i hans navn, altså i overensstemmelse med hele Kristuslivet, så får vi egentlig, hvad Kristus beder om. Hvis ikke det er for filosofisk, det her. Men det er ikke, du siger, himmelske far, nu beder jeg i Jesu navn. Det er slet ikke det. Du behøver slet ikke bruge det der. Men hele dit liv er omspændt af Kristus. Altså, du lever dit liv i Kristus. Og det er fordi, de jo ikke endnu, hvor Jesus jo ikke er død på korset, og Helligånden var kommet. Så det Jesus siger også, at når I nu lever i Helligånden, så lever I i mit navn. Og faktisk alle jeres bønner, det bør være i overensstemmelse med mig, og ikke jeres egoistiske bønner. Og jeg tror, det her problemet ligger, det er også her, vi ikke får, hvad vi beder om. Fordi hvis man analyserer det nogle gange, så er det faktisk dybt egoistisk, det. I hvert fald det er nogle gange, jeg beder om, at jeg må tage mig i det og lægge det på alteret øjeblikkeligt. Det er jo ikke mig og mit og min fremgang, men det er hele tiden det, og Jesus, hvad beder du i mig? Så vil vi faktisk opdage, at der er en anden form for bøn inden i os, og det er bønnen i Jesu navn. Er det let opfatteligt?
1: Jo, altså, og hvis man også siger, at den indfaldsvinkel er rent menneskeligt set, så var Jesus en kolossal fiasko, totalt. Ja. Han døde på korset og ved pint og plade. Det var ikke rigtig en succes. Altså, det var ikke nogen toppolitiker, der stod frem, eller en konge. Faktisk var han en fiasko.
0: Ja.
1: Sådan så det ud, ikke menneskeligt set.
0: Ja.
1: Og mange gange så føler vi os som en fiasko, ikke? Fordi vi...
0: Jamen, det er vi også præmme, fordi ja. vi, altså, det at bede Jesu navn, det er også samtidig at dø med Kristus.
1: Ja.
0: Det er at dø med Kristus, og det er at opstå med Kristus. Det er at dø fra os selv. Altså, I er jo døde. Jeres liv er skjult med Kristus i Gud. At det hele tiden er overgivet til døden, hvad det hører døden til. Det er at leve i korsfæstelsen. Det er faktisk at bede Jesu navn, tror jeg, blandt andet. Ikke?
1: Til sidst i kapitlet, der er mange andre ting. Ja. Nu hopper vi lidt i det.
0: Ja.
1: Så er det også, når vi er inde i vores tider, som du begyndte med Syrien og så videre, der står i den her oversættelse, jeg har sagt jer alt det her, for at I skal søge jeres fred hos mig. I denne verden vil I blive forfulgt, men vær ved godt mod, for jeg har sejret over verden. Det er noget, som mange kender til. Og hvordan kan jeg få freden i det, der nu sker?
0: Ja.
1: Du kan tænke dig om, hvis du var en kristen i Syrien.
0: Ja.
1: Hvordan forstår vi det, Kurt?
0: Ja, altså, jeg kan godt forstå, hvis de i Syrien synes, det er uforståeligt, og vi skal også passe på, ikke bare ligesom kaste en glorie over det. Vi som slet ikke lever på sådan nogle steder der, i de rædsler, der er der. Nu taler jo Jesus nok om det at være hans tjenere, fordi det er, han siger, i verden så har I, i min årsættelse, så har I trængsler. Altså, I har trængsler, fordi I følger mig. Det er nok ligesom måske mening med det. Og det vi godt følger over på det her liv, vi ser i dag, så skal I have jeres fred, og lægge mærke til det, I skal have jeres fred i mig, ikke i omstændighederne. Og det tror jeg nok, jeg synes, jeg har oplevet i livet i alle forhold. Altså i alle forhold, at Guds fred, som overgår al forstand, kan fylde sindet og hjertet. Og det er også det, vi skal bede om for vores brødre og søstre, der lever på de egne nu. At midt i det hele, det betyder ikke, at tingene forsvinder. Men det betyder, at man midt i det hele, med det håb, vi har, med den tro, vi har, fordi vi lever hele tiden med et håb, og så har vi også, kan vi sige, evighedsperspektivet hele tiden. Vi ved, at vi skal ikke dø, men vi skal leve i evighedens evighed, og bliver vi dræbt, så lever vi i evighedernes evighed. Men der tales altså om en fred i Kristus, som vi kan have uanset forholdene.
1: Ja. Kurt, det var en meget kort gennemgang af, ja, med nogle væsentlige punkter i Johannes Evangeliet kapitel 16. Ja. Og tak dig for, at du vil være med i dag,
0: ja,
1: og give det her gode indslag til lytteren. Der er i hvert fald kommet noget frem, som man kan tænke over.
0: Det var dejligt at høre på, ja, og så Guds fred og velsignelse til, ja, medfæringerne.
1: Ja. Det samme til jer på Solskinsøen.
0: Tak skal du have.
1: Og du hilser rundt om dig.
0: Det gør jeg.
1: Tak for det, Kurt.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej, hej.

Ja, vi hørte Kors Kristensen om at Freie Fras inte fra Johannes 16, og at han da hørte vi Jen Johnson, vi lei Holy Forever. Så, og det som vi har hørt her i morgen til, vi har ringt opp til Eivind Bringsberg, som har et godt innlegg for åkken, og så har vi annars hørt nekka godt håndlegg, og vi til i stovne, Preben Hansen og Jekan Sohn Dahlsen, vi sier takk for åkken vånande, vi har til å behengende vi to her nekka godt og i lintene.